Sončne opekline so neprijetne. Zato ostani doma na varnem in poslušaj Rock Radio. Čisti rock. Director of Public Relations.

Kvalitni zvuk i ruka. Plaže. Potovan. Inkuliranja na naši frekvenciji. Rock radio. Čisti rock.

Sezona festivalov je v polnem teku. Kjerkoli se namakaš in hidriraš. Ne pozabi, na Rock Radio čisti rock.